0: Apache
1: звонкою пропела.
0: І на гей вебсайт
1: злетіла птиця в білих
0: latex gloves.

0: Atlas.
1: Ass.
0: Rastasietni.
2: Boy next door.
3: Attack. Anal turns me on.
4: Ass.
0: Хороший.
3: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
0: Как приятно.
1: Fucking slay.
3: This thing, your ass.
2: Gay boy.
0: Шоколадное.
2: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
2: Gay boy.
3: Ass.
0: Хороший.
3: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
2: Dick.
0: Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.